diajeng coba waspadakno. Gunung Semeru kae gede tur dhuwur banget. Padha karo tresnaku kang tumuju ana ing

0: Besok bakale dadi cerita Tresna Waranggana. Matur sembah nuwun menika nggih pamundhutane bapak-bapak, ibu-ibu sing padha patrol ning Karang Kedempel. Sing saka luar kota, saka Blitar, Kediri, Tulungagung, Jember barangke. Uga iki sing ana luar negeri barang melu patrol. Ngediwi puteraken Dewa Tresna kula. Nggih, insyaallah kula nggih kula padosaken. Iki wis bengi jam 10 punjul 32 menit ki berarti setengah 11. Wis bengi tata-tata sesuk ki wis kegiatan. Nggih, panjenengan ugi bile dalu menika badhe sare bare istirahat. Monggo kula derekne. Bagi sing padha wis ning anu Bapak Wito ki wilujeng dalu patrol, Mbah, kula tumut Bapak Wito. Buase ora-ora mbuh nggih melu patrol. Mbah Tuti. Kula nggih tumut patrol. Kula midhangetaken mawon mung sak jam. Kale dalu menika kula badhe anu. Napa ndonga? Oke. Sepertiga malam dungane apik. Oke, menika nggih kleresan tasik sareng-sareng kalian kula. Monggo kula derekne bilih tasik menika panjenengan kok anu. Ki cekne tangi kabeh rada gelatian sesuk ki ngebyak utawa gebyar ki kuda lumping utawa apa ki mbrot temenan. Ini kok ki Ahmad, Bapak Rahmat menika sugeng dalu. Angge terus uga ki, wah Mbah Gelung barang iki.
1: Selamat sih.
0: Pokoke yo.
1: Lah tapi kan jalo dagut kok.
0: Selamat yo. Oi. Kang Glembok saka Blitar.

diwenehi serampat. Niki rada ngelu. Samboyo. Ning ora apa-apa, mangkene ya patrol Bang C, dos pundi pawartosipun sugeng dalu. Mbakyu sing ana ning Tanjung Pinang ya melu kalah. Ah Mister Hulek kula, Mbah. Hulek mantuk wonten mriki, biasane Hulk. Niki Hulek. Dodolan rujak. Matur sembahan won dos pundi pawartosipun sugeng dalu kemawon. Mbak, ayo wonten ing Dewa Trisna, monggo dados.

sembah nuwun. Keki ora krasa wis jam sedasa langkung petang dasa telu menit. Ana uga ki sing njaluk dipleroki. Ana sing esmu. Bumen bunani menika, Mbah. Niken silindri, wak pun dugi. Nggih, wong sak menika nggih wonten anu Montana mriku sesuk iki wis. Anu padha wis sing padha midhangetne padha mirengke mening dihibur Niken silindri. Lho, iyalah. Karo de yeni in kayono ben ora dipleroki. Galur patra lur. Sesuk yo uga ki melu patra. Aku lo pinarakne kula sumanggane rumiyin.